0: jedinih svojih svjatih sobornih apostolskih cerkvi.
1: Gospodi pomiluj.
0: Asi pomiluj, zastupi sohranih Bože Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi pomiluj.
0: Daj Ti s nami slavjat prečesno i veliko lipo imija Tvoje Otca i Sena i Svjatovo Duha, neni i prisno i vo viki viko.
1: Amin.
0: Vjerni ipak i mirom